0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: A danas je jedan onako zanimljiv dan, definitivno, kaže, svetski dan okeana.
1: Da. Ako niste znali, obeležava se 8. juna kako bi se skrenula pažnja na značaj okeana za život na Zemlji. Okeani pokrivaju više od 70% površine planete, proizvode veliki deo kiselnika koji udišemo i predstavljaju do milionima biljnih i životinskih vrsta. Ali eto, zagađenje plastikom, klimatske promene i prekomorni ulov. Ribe ozbiljno ugrožavaju njihovu ravnotežu, zato je ovaj dan prilika da se podsjetimo koliko je važno odgovorno ponašanje prema prirodi i očuvanje morskog ekosistema.
0: Celu vest, kao i onu prethodnu, muzički kalendar možete čitati na našem web sajtu.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Nastavljamo sa emisijom Happy Hour, vaš domaćin DJ Pajče. U nastavku jedna odlična saradnja Tiesto i Ava Max, single Moto, koji je objavljen 4. novembra 2021. godine. Pesma je bila vodeći single sa Tiestovog 7. studijskog albuma radnog naziva Drive. A možemo ga nazvati definitivno klubski hit, doneo je savršen spoj energičnog dance zvuka i prepoznatljivog vokalnog stila. Pogledajte i spot ukoliko niste, a Ava Max je, ukoliko i to niste znali, pevačica albanskog porekla.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.